àti èdè òyìnbó sí èdè Yorùbá tó múná dóko. Ìlú mọ̀ọ́ká ni wá, ilé tó kó tọ́ ti ń gbọ́ wa. Gbogbo ọtí ẹ̀ bá polówó lórí ètò wa, wàràwàrà ni ó tà nítorí ẹ̀kọ́ kọ́ńtà.